ཁྱི Na nyurong sha na jar bo da se ya da de bo dal ma le gi bo ma go ngi ta bo ma na zu ta da ri